0: Tá, gondom brachán, í bí. Sérdem ís. Óran máhia sinu, kis jokeria sinu, hát korgan ar rosa sinu egin.
1: Tá, sé gomá. Hát?
0: Chicken session, Krima Galga, Chicken Machinus. Chicken Machinus, Nithorna, Hanik Sahana.
1: Dern Gajaka.
0: Eh? Now we clan Mukran, you see, Namukas. You're bottom the Gunam Press Campbell, and we're going to go to the beach. Eh? A better one, Riley's a Marina Row. Ah, well, our guardia, Yogan.
1: This will be a kind lad Hana for Shark near Kurmuchiasa. Is kom nok klart så ni har bai av ni dini asiniske.
0: Åh, gus kom ni nakhrama nakhrama heni gies kirikta chaktin rubishinan. Ach nere ma muhinna isha. Morvi yolu sigum seri na onch. Vi en loa kor en loa kor rihilay kor ishki mara vasku inyarnisa vien. Agus se chintar na onu yulakša mach agus chvona hieskiri ligileri mach. Ихи неш фархни нича трыш, неш фархни вор, нича кяртыгы дыгалым фарыгы. Шешим ул бод ма фуут. Хогары хыйны едірым, айс бэгі чейчырам элнадым. Ах, бұны хақырша мағығысы бейшады мұйчынгы жи, төрімсі шақтық логнамыршын.